0: ทั้งหมดบ้านที่เราจะได้ทั้งหมดสารใครอยากมีตลาดดอกมีดอกร้อยมีดอกกาละยังไม่ได้เก็บเพียงมันเล่นเดียวของเราเลย
1: นี่ครับมันยังสิ่งใหญ่อะไรนี่ตอนนี้ก็มาจีนนี่เลยดังนั้นวันนี้ไฟยังสิ่งน่าวทิสบาร์วัยบอบทักษันจุดบุญ
2: วิเคราะห์กันอีกนักที่วัตถุการนารุกสิ่งตัวกิฟอฟีเลวัชดัลติบีร์เคราะห์นักนี้เด็กกว่าดีเยาว์เด็กกว่าเสียร์ดีเยาว์ดีคนเนมิก
1: คุณแม่เนี่ยserigne matlamine job dagana dañ fi tudd ne fekk nako fofé ca kër ga ak serigne makhtar silla dañ lañ tudd ne fekk nañ ko fofé ca kër ga wax serigne matlamine xamal ko itam ne ko serigne bi kat fan yi kon dimanche ba légui dal xamuñ ci mom dara
2: serigne mod ni ko baxna naka non itam serigne makhtar silla ñew na fa mom itam xamal ko dal niko seigne bi dal matna nemiko
1: laaj nañ sax ñinga xamna ñu fété fofu ci mom waye dañ ñoo xamna ñu wax barap sangam na bu jëno dëgg waye bobu ba légui xamuñ ci mom dara dé bobu ba légui di mom yëngul dañ ko waxe itam fekk fofé mu tok mboro mo bari na mu japp loola waye téwul mu nekk fa di masla ak mboro mi di waxtaan ak ñoom di waxtaan ba yalla dogal timis jot
2: di masla ak ñoom ba ci bañ jullé timis ba paré nak Serigne Modou wo Serigne Madlamine Diop dagana wo Serigne Makhtar Silla legui ni len kon bismillah
1: bi timis jotté ba ñu julli timis ba yeggal nak la dal di rocci ko ndank ci jotaay bo gay mu nekkon ci kërëb gopam ga and ak Serigne Makhtar Silla mom mo tudon legui ak Serigne Madlamine Diop dagana mom ak serigne ablaye diop lewna ak serigne cheikh diop serigne cheikh diop kharidjang ñew ci kër gu mag gi set ci serigne